0: 行く？
1: あ、さあ、お客さん、さあ、あれ、ドゥルジャンズスキャラ、オフェマー、シアネ、ナラマンドフェア、モスキュー、ドゥルシュー、ポッサン、ドゥルシュー、ゼロメゾネです。
0: Yes, I think this guy.
1: We thought that this guy, I think.